Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja. Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: E, dragi naši, imamo sada sjajne vesti za sve koji vole ovaj dinamični grad. Ako ste mislili da ljudi samo odlaze iz Ilinoja, najnoviji podaci američkog popisa stanovništva će vas potpuno razuveriti. Chicago i Severni Chicago zvanično beleže ozbiljan rast broja stanovnika. Nakon godina u kojima smo slušali samo o smanjenju populacije, trend se konačno okrenuo. Chicago je u prethodnom periodu dobio više od 22.000 novih stanovnika, čime se našao u samom vrhu američkih gradova sa najvećim demografskim skokom. Stručnjaci kažu da se ljudi masovno vraćaju u urbane sredine, pre svega zbog jakog tržišta rada, ali i zbog svega onoga što Chicago nudi, od fantastične infrastrukture do kulturnih i zabavnih sadržaja kojima retko koji grad može da parira. Posebno je zanimljivo da u pojedinim delovima grada imamo ogrom priliv mladih porodica i visoko obrazovanih ljudi. Naravno, analitičari podsjećaju da ekonomski izazovi i troškovi života i dalje navode jedan deo ljudi na selidbu u druge savezne države, ali ovi novi podaci definitivno pokazuju stabilizaciju i oporavak našeg regiona. Chicago ponovo raste, a to je dokaz da njegova energija i dalje privlači ljude sa svih strana. Šta vi kažete na ovo? Da li u vašem komšilu primećujete da ima sve više novih komšija i mladih porodica? Javite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi slušamo još malo muzike na našim talasima.